0: 見せ物も宝物といって敵屋の参加に入り、懐かしくて嬉しくて若々しくて怖くて、そしてどこかで悲しくて、しかしそういうものも一気になくなりました。岐阜県可児町この森神社のお祭りです。
1: はい、こういうやつは面白い。

0: Ich weiß es doch auch nicht, ich weiß es doch auch nicht, ich weiß es doch auch nicht, ich weiß es doch auch nicht, ich weiß es doch auch nicht, ich weiß es doch auch nicht, ich weiß es doch auch nicht.
1: Radiophrenia, an entryism of the ether.
2: ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生は、ウィルスの発生